0: vhaṱuhulu muendo sanana si dzumela isu singa bana si hebulwa kwa madu si hebudzwa kwa madala
1: ne
0: kuya maqhinga vho
1: makinga khaikinanga manega kudzumelega ana usiriki ilo litigo la kuanza kumanzelu yaye então esse seguro mo kusithumeka karate sinathumeka karate ati minru ati libwekewo ati likhangale khakunanga tsuka kubwele ya hwane malipa khakubwelele wo mwaka ne kukhwini ke ana jangu nokunye kini nje kama mai wangu tengi darsa ke ana jangu umumana nui mumbe madale o vovo porque o homem não é vovô vale nha cau vago marcha balizado nha zoga nha pode quando a nana isso engan manejein primeiro já nana era já tinha ninguém vale higi lumura higi kugana higi hongo nyambi huin matiz ina dongi de ha hongo hevega já nana kama mai para gidiwa la libele nos anos 72 e 73. Sim, senhor, é a boa remembra, mamãe. Vamos com o sabato, com o domingo, em Botaguia. Mamãe, cuia. Drangano, quando e no Muanga. Mamãe, angaba, na guona. O cui esse, só para pegar carat. Era vovo. Já na guia, que ninguém zega, o manga, zinga, zega, o kuyi enu gasi mwa hadzi akala ni mani mwa kutsaka kujinane ulungudzeko yana kyano ya yimweyo mubota mutangi tsiera ini na khanayo mwa hadzi akala ni mani hiduya ni yana yatu hita khanayo hihega nayo hitsaka kitukulisini kamuna poelitsidi yanana era hita kha utunzo ndangana. Vangi wa vovo te poiwa kana pwani. Nao gohide na dzeki di janana. Nguona kusitente doshi para muhuna. Maji te po hinga ta si. Hita si tela umu ya kitandri. Hisi bevera kitu ini. Emilori hirumu na janana. Himati magara dzenu ya janana kiki. Antegi divari beri itu hiri nayo. Gako kuhinga kiisa. Kwe makupa nyatulu. Hai muhunu. Kumanu koko na hongwa kani gana na wakulumula au hongwa kutumutunu koko. Kumaru. Iubwe ugani ya ganoka. Mamaisha ya garadu. Ungamu ninga gambe. Ugaradzeka kuhu.
0: Kananga jikusigie.
1: Itangu. Ma sabu silanga bari naso nyasadi anga hadza kuembe tugulu kamu man tugulu para kuembe então sa gufa kamu karatu lisini yatumbunuku rungu veya ambaru kukuregera usimbe nisimbe ubela iyi mas lisine lavanya tulu kainanga lima kulitigu sagu vele kwa silu nyasadi tempo yoyi hidipwa kahenga bahe wona umunya radi ulu ho wona hibuya hipwa womwembe ulu nyakumutu adingi serelato apanya radi vadwana vatu kukupa relato hai ulu kupa nukuona utumbunuka itu wakoko huomu kanga wakoko porque wakoko sempre huomu wavovu, kuna dependeru kukada jilongo. Jimana nako.
0: Lusine.
1: Ya.
0: Lusine, Babi Morris, itu hingubonga ku usingala dota wu uhiningago. Hidigane edu makupelani kuketu wamumbabe Andre Busi wa ação social kundra mitumu nya usingarelu kujambu yomga yepandrengul ya inyambani. Babi Andre Busi, muhunu kama tsiku kungupwala nguzu kuyamunya malanga nyakutsalangani sigaradzo nguzu mukachipandringu kuti inyambani sana kuni kubana vathu vakhongolo vali hivarana kuvakoko nari avo

0: le go ke hain go e pe wa longo ba o ipode na go hili pedi matsiku yale nyo kwi nyuma nongo ja deposi na ikade olovela angu hini nga matsangu a ini tukulu angu yenu ku kwalbino kwalbino kwalbino ula tuma ku radio kamo uli tukulu angu janana ya janana jangu a ye ito angu yimbia kulongo asona albino kinani sona koko wako kandu wade wakumba musa yesu ito ina kutuletu wakumba saisa higu tuletu porque na verdade a lei 3/2014 de 5 de fevereiro é o ganhago e tu ego se saísse lá cocovato ou vale nyama a vela do ego cultivo vana vango e ela cultiva isso então vango isso ninguém é mahongo gavale nyama nyago titis para o cozago o chão o landice do co na mas da sisulombi u ira karat.
1: Se não tá na rua, o mundo ninguém zera com o unis, o sair se madara, o sendo gozé, o sinzisso.
0: É isso. Então, o fumo, o homo, o tigo mehane, o nagutuma, o dia 15 de junho, e droma singen, e ira huele, o tigo nyago, nyago dindrugis, e tsung, zingamugo, mutinha congol. Ana nifanele nyako asayiso kuyilongo yae ate ahambaniso nikilongo yae kuko ahangwanza zini.
1: Lisene, mwingesi wa rati msambiki hakubula muhunu sungatano kuhengeli wa vavofu wa koko avu nyaku yisi kwa dada nyambapanyelu hakupa gambe sungatano kutunguta kuno ukirwa kavu nyaku pete kutembisa kubana kuromu wa madara wa koko wa manegava na kuningwa lisima. Ina, hinakuromu kamu maditokani hii dugunga dulizeni mwingisi nyaku skozu kumanegava na kuifonele kutumisa 86-79-59-167 fale kuninga yago maonero sungatano ku ayo maburi yaya. Ina, babe Kazimiro kakubana uro mkarati ezi hivanya kukizo muhunu. Ina, kina nijinga bana jibuata ujirwa mwenro, hifera uji, gane di babe morisi kuye, uyisa sinagaraza kusi uyisa kuru, litigula kuanza, kukuresa mambe mapanyelo. Ahuru, kina nijinga bana jibuata ujirwa uvega si umanega puanano wakunyitumisa maritu yaya gava koko ni vambi vali vataku vangu danda. Majina unga sikushamuli, inapo mwenge sekura mfukani, mwenge seku hide kumanilina kuyabi maoneru ya huyani.
2: Pena Adriani Marambwana.
1: Alo mwenge sifukani?
2: Pena Adriani Kumarambwana.
1: Babi. Kuyabu maoneru yako ni kuwebu kuhengele kwa kwenye maburi yaya.
2: Ya, eni yangu maoneru wa baba momo radio. Si ingi sili inga belongolo kani naso si. Gutanasu kukuwele kwa tunu wa wakoko mbaritu. Nyagutasuona sinadijiru fukani kumafumelu ezi fuma kukizulitikuli. Jimalo nyajali o jimalo jilungu kwago kunayo nila yinji nguzi jiridwe kutukunu mazi wakai landri isu nalipa mila yingu landri isu idiri tukwa kumani o mudirani ya bari o mumanago nagu saniseka mazi awonele lwa kubabanyi ya bari mazi wanya tulisiro se tu leva tiro para o ule amba sair o mesmo sapato aí é para com a banha na bairro aí sair isso ou é muito longo conosco ou mamãe o mago não é milagro o agongola no gula a zimbange cuida eu no gula a cigarro isso dá cuida porque o songo já omo quando mago não o songo majili sineli mwedo, unayuna maneji usayiswa, ulandriswa.

si amaral gen duensa vergona ga Singapore ba Yves Mayel ga suya kira ku dzikoro apa ku Yara da Silva ku Yves Mayel ni Yara da Silva di primo ka vunya ilongo ya olo Yara da Silva ta ku ye vem o amor ni nyani dingudzi o mino nyanga nada